0: dwa se niamma ne bia wo munsa itimi kan ya na se wo mu yiye no e bi e ye sika e na afi so niamma bi e keka ho
1: weni nsema hudu obi ka ho na no pei se madua sentem no ye baba sumu se anapa no sia kasie apasa baka fo ye me ohene kena anapa yi mene
0: akosia jimfua
1: afi ya nyimre na ye ndo ensem no mu esuko National Democratic Congress NDC jobodamani kunuba eye wura Thomas Aite na Thomas Aite PM poe mantemu a communication team no oka ho onukure ya so san so pre se deputy eye communication officer wa yensu ano no adehye nto abanfa ma no na ombambedi ano na enano na no no no no wo fi hanmo ye obe PM wo ya ba no se jumadie no so a ene nse moke ina na se oshe kwanya amanyefo ebo modin spend sika afei su se sika bebe di aban kotokum na ye di niafunyafu no ochere se ntwa ye kura enunti emra sopa se ekwanya amanyefo faso ene sika hodoa wo spend anampo se wono policies enyoma meba meye ene ade na ebe wiase no di ode nanu ka se obeye no afi sika ode beye no na afi wakoko di sika na na boro so kura enti ya ade o kire se ha dwene papa enti aban bi ya ba na nka onhwe se na expenditure ana mpo se ni policies ode eguo ana se ni program ode eguo no so obeye o ni constituents ahodo no eni obobo modin ya no wa kirekirim ema constituents no ana se Pati mano anampose adehye wo mpotem ho etumi nyantiasie mapapam na otumi nyantiasie a na afei se woto aba mano na obenya tumi no a ene no afa sa kwan no so ene meba medi sika no kwan ya mefa so di sika no nie ene no watumi akirasie ema se obenya tumi no a watumi edi sika no kwan so pepe na nkonkoba ne so oba ye sika o kan ye se obedi no wadi ma na boro so kire se no na mprempren e koso o man gana mu papa ene ye tu aba e de mamra she bedwani a na oba benya ne hu se tam ebe wiase no na kire se mra she bedwa no a akonwa no ye de ma no kura mpo no enye ma se otumi ye no onkonko ye o na sika botene e na kire se odi ni ade a ebe wiase kata se ne pro ye drum kankan sika wia ani ade so aba bewura mu a na kire se ntumi bua ko ntempo emfa mati memfo enti ewura ite kire se we no yade ha dwene pa enti mra so se sika dodo a ebe wiase ne na maneofo titu aban no expendie ani ade na so ntumi embua ho ko ntemfa ma oman no yade ha dwene pa enu nti ni na no aban betwe ne ho ade firi ho anapo so obi a ya tu abama no no betumi atwe ne ho de firi ho o kire se o hwe expenditure otumi de eba na ebe wiase no na emusika no ye di mena boro so no e yade a ha dwene papa enti ye wura ite kire se amanefo no entwe wo ho emfam firi saa enye ye no ho se yade a ha dwene pa na ye koye ni mu no na ka wonya ade mu beda ho ye buru ni fa ni sa accountability any transparency ani ade se mutumi da ho no mo a ene gane ni bia ho bete ne ho so ana so bete ne ho ase na empo ye to abama wo ne nsampa wo ne ye to abama o de kokobo esen so ko mamra shebedwafo se mashebedwafo ene amaneofo ene to da otumi eye sane yoma no pa enti mprempren de won hwe se won tumi mbembe di o man gane sika no nyafunyafunyafunyafun ye be wiase no no gana fo to abama wo no na kwa ku hia wompa ochese weni yade a timemforo do no na ya na woka ho asem ene ne wanu dem esu ene ade enti ochese weno e ha dwene papa ye se da entwa ye enti we ya ban ya e won sese wo ma communication e breaki abre ne abre bia no ene mponponso obia na obu akonta de matimemfo sika dodo a wedie oba aye de otumi eye sika dodo a wa ye ani ade na ubu hu akonta e de matimamfo ani ade efi se no ene beboa ma timamfo tumenye gidi mapanso ewu mu se

0: Abusia was so good, so with senior support for your media, our plan B 104.5 FM. So, yeah, the first segment, no, Bishisha, so na unim say first segment, no, Ejibre, Yashuchi, ye dear mani and your mamre hum komo. Ewo den dream hana said you made the enemy co-host Ediana ba okrubi ena edie and then so wabetina se enuntinu young kwan in chain ni emana chain emano akwaba edu
1: akosia
0: machin
2: yenio
0: let us say
2: amyadum na onse
0: mensu me hu edu
2: dabwa dia se
0: okay ene eye wukwada yebisho amamre ni amani ehun komo ene usi ye ye abadin tuo eho ena yevra ene nti wabetina si die na chese faye buvure
2: okay akusi ya maya na obwadi ase na ya maya hon akwaba akwaba sanse ya kwaya ya sayaba ene ye wukwada ya shwe akan amani ya kwansu
3: this is plan B
2: titimile muna kwaya na nan mufaso ade ema akoda edin na babia ye dibe jina kase pa no ye amani asa ade no ye ye ewumu amani amani ye ewumu no eno ho ankoma na ye betwetwe pa na ye hu na akuse ye nsase de etie nyina ne se kane tetemle mu no se oba ewu akoda aya na
3: BFM
2: na otwe achi na ya trouble for ni din na waka ni sisi mu no abofra bia no ewo ne na abusuam nanso no edru se ye to edin a ye gya na eto edin na wade edin ope edema ne ba nti akama mu no se abofra no ya wo na oni na otwe a ye da so e wodi ye de freno abre woni na otwe ye ntoni din no e wodi ye de freno edi ye de freno no e ye okra no edin sasa kanfo se wakra
3: bebi owo no
2: wakra se oba asasi so oba owie yase na kra na okra ye no da obedru owie yase no eno ne edin ai di kan a ye de ma no nti onya eni na otwe no ye ma no ne kra ne din ti sabere nyina no da ye de wo no sa da no ene ye de ma no nti oyadwoda kwadwo abena ne de ka hunina ye decide na afena kosi se na wotwene bedu na ye de asasi so waba no enso din e de bema no nti ye bechase ya ahwe amane a ekoso e wasa dwuma di nemu de de ka ne se danu a na wotwena so ya ye se ya be trouble for ni dia na se be ma bofa no edi no ahomana chino oba peni a owo ifie ho no e hwe se akoda no ene ne na edan omodamu no akoda no yebe prapra fio edan mu ho nyina na ye prapra edan mu ho nyina no pa no ewia na yasesa if ni ma fina ya prapra wo edan mu no yasesa ni nyina no boa no a ye kotugu sumina so amane edi kan ni oba peni ana se peni a wo fi ho ba wo fi ho no wono ena obobo ne esina no a ne ya de abofra no ahye oba bia wo fi ho no ya de na abofra no ahye na chi yenka sesa bre nyina na kora no ompie ye nti we ne pie de kan a obi pie ya de akora no ahye oba na chi na waka ma oba peni no ho na omu de ako sumina no so na omu de ko sumina no so ko tu niema no gu sumina no so a de de kan amane na hyase oba peni na okotu niema na gu no ade na okoye ne se wode ekwa kwete abofra no ene babia ofri ansa na oba asasi so no mamia na owo ni mu no mamia na owo akwa ne woni nchan ansa na akwa ne bachi asifo asasi so no ye de sa amane na dikane ekwete wono ntam ene nti se yetu ni manyina no edigu boda no eso no a mamne eka se oka se akoda yi a wabati asifo asase esu no bone kra ne din apam bia na owo ewo one ne mame entam ne mame a owo ne chance na oba asase esu no apam bia ewo one ne entam ayankofo bia wo one ne entam wo no ene yatim akamfo yesa ade kire se omuhu ne se akwara na ba no ebia na wa match na se oba so ba hwe asase so na asako eno ntira omotwa mane kodu na wotwe no asa na atokora ne din ye hwe asa akwara no oba so ba tena se na oba sako eno ti se na wotwe so dia na ehusa mpa oba na asase tena wa manko ntina wase ye kutwa wane ma ne maame ne ntam ewo omo ejidi mu nti ye koyesa mane no ekotubore ne guka asase no nyina wiya na ya san yechi na yechi na ye san no maame no ana se oba pini no onhwe na chi ebio onya ye wi no otugu bora no suwe pa oda nani onhwe na chi bio na ya bafie ya bafie no a ya de abofra no ye pe kete bi e de se adiho fie na diho na je de fie ni frin frin e pe kete bi de se won ya pe ntoma bi de aseso ne da kra na atoso ayeya na che se ya shase ye ye beye abadi nto na mane no ya shase ya ntie da kra na to ayeya sa no a na se aja eni ho a aja nua ba na che sa kra no eswa etimi jirim eya mane no na se etudi ntie sa bre na aja no aye ni din ya wode ba makra ni nyina no awiawie eno ti ye hwe aja no hwe onipa bi a ebi a waboa no onipa bi a opeso wo ye sa de chene no munyam bibi dia opeso wo de ne ba ne to no ya wo hwe bibi nti wo de kra ne to no na wo hwe sa ne ma nyina wiya no onime din a wo de e ma ne ba no ti da kra ne to a ya sa no a na oba peni apeti nsu de gura kra no so emprensa kire se oba kra no so na so opepa efim bi a wo kra no ho musu bi a wo kra no ho no opepa e de fi no ho ye wiya ya tema kra no e de ato ye sere so oba peni na wo to di no na oba na wo to di no oda kra na to ne sere so oda to ne sere so wiya na afena ye oba kra ne din sa bre no na agya no aka de aguni nua baasum ama na kɔbɔ amane e din opɛ sɛ wɔde makɔda no ana papa no ankasa kra no abɔ onipa ɔto din ne amane e din opɛ sɛ wɔde makɔda no to de akra no to ne sɛ so a na wɔbɔ bɔ fɔre din sɛ ɛnɛ asumasi ye frɛ wo sɛ kwaku sɛ kwa me sɛ na ye de din no ye de ama bɔ fra no te hɔ no ye to akra no e din no wi amane ye to so mi no ye bɔ kra no din wi ɛnti na fie ye de akra no e be kyi ne fie hɔ sas no she dem afen wo opi tie wo se wo hwe niamma wo fi ni mu tie ye nyina no no su ewia na ya bokro ni din ewie no na fe ya nya kokra ni din ya makra ni din na ye wie eno no so so a na afen no no niamma ye de ebebe ya bofa no aye afe ya shase ya je na sabri nyina so no na agya no so so no apene ma de ma ni niamma ya omo de ebe ma na yere no ye de ebe de na se ye eno so ya de nyina so aba ne ya de ada oba na se na niema wo nyina so ya ye awie te ye sa ni ma nyina ada se ni awia afi abadi nto no na kye se amane ye wo nyina no ana ya sha se ya ye ye ye no ya ye ye nyina no so e de awie no na kye se ya makra no edin awie ni se no ye bokra no din a ne ye bo ne din e de ne kra no edin aka ho ya bo nyina awie no se de ye de akra ne to no no e wo ho a afi wo no so ba e ba gine na e de ne eto ye ninsem sabre no na ye wo patia patia no eye se ye de na to no ono na beto se patia no na no de na enye wo hye so to to patia no de ama de to di no na de ahya akora no ensa ninsa tia binkum no na kye se nana aman patia na wonu be jabo fra no a o de bofa na ato eye ninsem ansa na no sa ye amame na akwa ne danu so na wo bokwa ne din no ye ono na eto din no wono no e de ne nsatea bo nsuom na o de aso akwa ne tekrema so owia o de ne nsatea abo nsa ra so akwa ne tekrema so o se ensa ne nsuo nyina no e ye pe nanso bia ne duma wodi 4.5 ba nsuo ensa ati se nsuo nanso no ne duma die ene nsuo nye pe de se de de nsuo ye ne mfa nsa nye aha nsuo na ode nsa ode bo nsuo so akora na no ne nsa ode bo ensamu so akora na no opaso o kira bofa ne se oba atesefo asasi su no ma wo anye enye wo anye ma wo da bi enye wo da bi na jesi no kre ma wo no kre nye wo no kre na de ye ntro no so no ma ye hu se ye ntro aha emfa nyi no mfra enti eno no eye amane no so to so a no so kire akora no ni suban a onfa mede na die papa no ye ade akwa ne to no no
3: 104.5
2: eje bofa ne to ne nsam ewia na ono sama ne obeyi ni odi kai e bokwa ne di se ya frawo asumasi ebi ya free fire ya frawo free fire ono ni dino no na de obeka kire kra ne se me a free fire ya do wato me no obedi kan abo ni subia enye aha no tetemire mu no ene me nyine se ye ye ne sa ba tetemire mu na ye na e gina bo tai bi su ntina omo ye ne sa ebe kirim ono ebe bo enye ma enye wo no nipa bi ni ho a wo ye pepepe ai entino obebo suba bia enye won ho se bia ne e ono anim se enye no oka me asumasi me suba we me suba we me suba we e de enye eno nti fifa emfa se suba we bi uti o nti obo de enye no oka yenze ma onfa bi ne mom no wasa akyere ni suba ya eye me de me kukudrufo me de me yono kwalidifo me de me yesei me yesei me yesei eno nti me sha se fasa esu ni bi waka no na wi no waka papa obeka bone waka no na wi no na fe wasa asere nkwantente de amabofra no esanse akra no enyini cha na ne din so e che to be asere nkwantente de amabofra no na chere se waye ono so na mane awie na da chede a ode mabofra no na ode ama no obuo ho a opa otimi bua akra no jetri ha obuo so a enye ohye so na waka ne nsem nyina wi na wawie nti ono so ewie ne de no a na kyerɛ sɛ ya to abofra no edin no so so awie na de amane ewo mu no ana ya ya wi afɛ de aka no ɛyɛ ne aka wo ho
0: aha nti e na oyɛnhwɛ sɛ
3: 104.5
0: ne amamre no ɛyɛnhwɛ sɛ egya na de abofra ne to ne ho a
2: ɔde to no ha
0: ɛno ɛyɛ sɛ amamre
2: ɛno so ɔbɛyɛ sɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɔyɛ na yehunu esu a ɛnyɛ wo ne mu na akora no efa free ni mu na de ye wonu no so na kwa na fa nti so ono ne to no honkwa no a obe jabo fa no ayesa amane no a de amane no nti na titimemu pa no se woyesa de no ewia aya obuo ho a otukwa afia kwa na no na ene de enhyere ni wosa na obusu ho a owia obo mpa ye de mabofra no sira bofra no enso na brabo esibeti batotototo yi nti esu no a ye no de e wose oka na de enye no se wose oka na ko timi amako ma okira kora ndiye ye ndiye eni hukwanse eye na ya wiwe nyina no de awie no sakora na ye berima titimne mu no pa na so ye berima nananom anase mpinifo mu ofie no e de etuo an ene anase sekan wo mo de e come of finance ha wo mo de come of finance come de come of finance kire se wo mra me ko okoden fa nyene man ha na wo yoba so so a yepe kenten ya ne dadade atum ne de akabo akora ne ti
3: eno
2: so e kire se omra me yadwumaden emfa enye ne ma ha ti ye ye eno so a amane mienu a ye ye egina abofra no so yoba na ase birman eso nti akose ye wie nyina wie a amane no na kire se ye wie amane ye wo abadin tuo no mu ano no ye wie ni nyina
0: na kire se akola ne amane din okay, baby, I'm say Mikai, bread, I'm the GHS and primary. Then my kasi ye three teacher no ye ufra him fiends na near my bisa no or chra or caught into details. Into Mikai,
3: it's one day 104.5
0: and I feel so can ten it the end so no. Mikai, I'm say then time Nankasi answer and my fry a chair at the end and pay attention. Wedi na no kan enso no ya fa ya adwa ma no be kai ho ne pass o ka se e ye to abofra dia ye decide ye no e ka e sha abofra ne nsem e chre o ma en chiremu ase e chre sa abofra ne enyini meesi enyini meesi okay enti ye hwe na ye mbie phone lines no en fantum na etifo en for imagine chre e ma na ansa na no etifo ye ntie we ye ba e be phone lines no e dia tum na o de wa dwen chre ana wasin bisa e dia ba
3: oh la la! Time was so. Time was on. Plan B FM Grassroots Cup 2026. Mitre, the most prestigious community soccer tournament in town. Se se die. Teams ninyina nya bedrasa pujenti. Eje tuye tuwa. Aha! 32 teams from 32 communities. Anuna e chaguono, wankasa unimodida. Ye biem e shasia life. Ewa tema. Committee 2 aye Mexico AstroTurf no so. Ah, ubia tutum ne kamfa ose any plan B and kamumna afie we tournament ne die. Aye sronko. Na meke 22nd of August 2026. Ekopim aye 13th of September 2026. Michre 4 weekends. Saturday, Sunday, and a jumedia no ebaso. Afie we dia no die. Ebeye gigim. Ebeye gigim.
1: Mechra.
3: Double gigim.
1: Diobedin kunim no ubenya sika chichi die pa. Obesan su enya mega trophy kesie pa enono ensu ye pa pa pa pa. Obesan su enya set of jerseys and a gold medals. Debe tosu mienu no wano su ebenya sika pa. Ubenya set of jerseys and a silver medals. Debe tosu miensan wano su ebenya cash prize na wasan su enya bronze medals. Enya nunkwa. Yesan su ewo best player. Top scorer wano eni golden boot no. And a best goalkeeper. Golden gloves obeje. And a fair play team award no. Eno su ewo honom. Na yewye wengi na aswa. 32 teams nina. Obia enkwa achede befu. Ewo homa obibia.
3: Afe ayakai. Se coaches beba. Team managers beba. Na afe official ayakai. Scout team at Ebano. I Kick Nation Sports Agency. Plan B FM Grassroots Cup 2026. Abuafo. I tie chi. Emma Yedi Jumedi Ebreo. Jedikain. I Kick Nation Sports Agency. Enyo munkwa. Sports Water. Vena. Womu Edimu Akutene. Sanso Ena. I Little George Health Shop.
1: Afeisu Kicked In dot app. Tech Bridges Africa. Amatola Digital. Duvivi Cakes and Pastries. Yoka Group. Ena Last Hour K